0: 凉快的夏日海滨，在热浪之下也难以让人感到凉爽。
1: Ko ha fëmën zet, fëmë, fëmë, fëmë. Bile dhe tanë mujë që furit ka qenë njërë zakonit të bapë e madhe. Pa. Nuk e disi do tja sa kanë verë edhe prenohen të zhona, po tepër, tepër. Dhe me thane dhe mërëm i aftrat e fëtët gërëd.
0: Ar zaj Sër Vëja, gëvën je rëng zaj të shëshy. Zaj Bejër Gëlajdë, po shau rënë shënë zë qenë wang fëgjën dhe pënqën në lëngë.
2: Hat, sunglasses, sunscreen, and now just a walk because the hotel room is not ready, and then we will go somewhere inside with an air condition because it's unbearable.
3: 收藏古今，港通天下，滨海宁波，扬帆世界。
4: 中国电信天翼云邀请您收看中文国际频道精彩节目。